e Green o pehe, na i kai ui toko niange e whai National, ka koe mea o tū mao ai e National ia, ke fusi au a hono malu i koe ia e to tonu a e toko taha, ke oua na wha malohi, pe whakao ao a malohi kia te kinau tolu. Kuo tuku mai ha whakatotolo whaka akate e mika, pe nai whaka eke eke ai ha hoi ki whawhine Pasifika e toko hiwango fulu maa wha nofo nuusila. Ko e toko lahi o ki nau tolu, nai kai ke nau ilo a ngai wha ilonga o e kansa ko ia o e whaunga whanau. Hufa mai whakatapu. Ko e whakatotolo ko e ni, me he university ko ia o o tako, pe nai mauai o ku si iange i he toko taha he toko nima kotoa pe, na nau lawa o tala a e whaka ilonga o e whakoutuani, neongo ai toko lahi ko ia a ho tau kakai whawhine kua whakapapau i o kunau mo ua i he whakoutua ko e ni. Na e pehe e Gabi Dax, na ne whau ai ripoti ko e ni, o kumahino mai ai si i ko ia ai ngahi whakamatala kua tuku mai, o ngahi whakahino hino ke ilo e ho tau kakai. Whaasi besi po ti, kua hakahelang kua tau ai whaiako ai olpereki, kua hiko to i kuna koe ai tīmi ia i Ailani, he whaosinga wike ku osi. Na i kuna eni whaango fulu ki he uataha. Pe koe tau aki eni e nimango fulu maa tolu ai olpere ki he pāka koia i iteni, mo ene ke i kuna pē. Koe wainga hoko ai olpere ki whakahoko ia he mahina katu u, he kunau tua ki Saute Afrika, pe ia i mwe fuitesi e whā. Ka tanga pe ngō ko ko ko mai mai tato le ako ni fa tanga pe ke mumaha o le rei ko flipo motulalo tu a fatu. 531 PI

0: e lili fu he tau maha whaoa whakahele hele ko whanongonongo mai ke he leo tau he afiafi ka loa whalahi atu ke am tūru osi ke he ngoa he matua mai tāma mai tanganga tāpu amene to haia i e tau kupu mai lot he tohia i Osua e ke ia mo whaveanga ke hatau tōwe tau manatu mai afiafi Josua wewehanga ua furu matoru mai kupu walu. He mai, ka kia pipiki atu a mtoru ke Jehova ha mtoru atua. Tunga ne e ke mtoru kwa hoko mai ke he ahonai. He mai kwa vangahau atu a ia ko Josua ke hana tau tangata he motu ko Israela. Hana tau manatu ke a ua ne ke hiki whano ha lauturu a tau manatu. Ti hana i te kupu tama tama hai o ke whanau Israela. Kua whakamanatu ke alau tōru ki a talia mai whakamori e whakaalofa noa he atua. Mai he kamataanga, he whenonga mai ai kupito a te hohoko ke he motu ko kanana hani lewe ki mau he atua a alau tōru. Kua hoko fōki ke he mangaho ke he tufatufa e kautū ke he tau mga whaoa ne toko hongfu maua kua mai longa tuai Hane ngalo i alau tōru e atua mōri e alau tōru tau tūpuna. Kua toko longa hane whakawhiwhitaki ke he anga motu he tau tangata he kautū ka nana. Ko e manatu hai o soa, kai ke ke nā kai whakawe mau e whanau Israela mo e alau tōru atua to. Rino tō nā kai whai milino e motu. Ko e mana ia. Kua wangahau atu a ia ki a ua ne ki hiki hiki whano halau tūra tau loto. Ka ki a whakamalo lō ke liongi mai tapu aki. Tūmani e anga mai mahani halau tūra ki ai ki a oma oma ki he tau mena usi tūnga kua tohia ki he tohi. Tohi he tau whakatū whono a mosi. Koe hata tūra tau tupuna he motu. Mai halau tūra tau tau matama ki he tau atu hau. Kua whakaako mau ki he tau kupu mai loto he tohi tapu. Ka koe mōi he tangata, a mamana ki ke hoko mai ke he motu nai. Koe motu ne tawhia i e puke huhu moe meli. Ha koe vahaia, ne whenonga mai e toko longa ke he motu nai. Ha tau tūra tau tūpuna ia. Koe whakamawe moe tau mga whaoa, koe tunga ni moe whanau i salaela. Ne whenonga atu ke he motu he maweheanga. Ka koe tau mga aho ka masa maskelea. Koe liu manatu e tau mga whaoa, koe manatu fōke atua. Ni whai riongi mau ki ai, ke he bahane no nofuanga ia ke he motu hata tōru kōni ue. Ko te kūpua i o sua hanai, ni mga hau ke he motu ko Israel, ke he ke fōke tau kupu nai mo whakalangalanga ki hata tōru tau mo maui ke he bahanei. Ke he tau mga aho ka hahai ai e lole lole, ke a pipiki mau ke a Jehova, ha koe mena to eke ai he atua e tau mena mitaki osi, mātau tōru. Kia whakatū mau, ke he tau liongi, ke he lata mo i tau mga aho ka lole lole moui. Ko i tau mga aho pēnai, ko whakamanatu mai e ka kāna he whakalofa he atua, mai hātau tōru a tau mo moui, ko i mena ia. Kia whakavē mau, kia Jehova tunga mai hātau tōru a tau tūpuna, ko a whakatata mau a lau tōru kia Jehova ke he tau pā liongi, ha koe atua ni. Tōnā kai ke he hāna whakalofa, Mā tau tōru, mai kia tau tōru, e ne afi mo e honai a to hoko atu ke he tukulangi. Amene. Liongi a tau tōru. Kua tua mo ui tukulangi. Kua tapu ni hawa he ngoa. Whaka ue ha ko le ve ki e koe ha mautoro tau mo ui kua o whenonga i lalo nai. Kua mana tu fōki e mautoro tau mo nui na longa. Kua whakafofowa ke e koe a mautoro o e tulou. Fio ia, si li veki mai ha mautoura tau whakalihele he motu ko niwe, hawa tau whakawhikau mai, mai halautoura a li veki anga ke he hawa tau tangata, mua atu ke a whakamonuina ke he takitaki anga he whakatu whono ke he motu. Fio ia, si whakalofa mai, mai li veki mai fōke a mautoura ke he motu nai. Ke a lautoura koe tau mamatua whakawhikau mai halautoura tau e kāle sia, pe a fōke mai whakatu whono. Lawe ake mai ha mau tōru a tau mga whaoa koe atua. Lau tōru wa na kai katoa tai tau malo lō. Pihia mo e tau mga whaoa hane e whakatutuku. Ha koe tau whakahelehele kua toka e moi nei. Kia hai a mau tōru o si hau a takitaki anga he mawhola koe atua. Whakaue ha ko toka noanga nei ko bebese mautoru e afiafi ke he leongi paka munuina mai ko e atua e tau takitaki ngā hua he leo taongo he PMN whakalataha mo mautoru ne whanongonongo atu ke whakaoloanga he leo taongo mai pouri he pōnei ha ko koe ko e atua ko e ha mautoru iki a koe kua kamata a mautoru kua whakausi fōke a mautoru mo koe ko liongi atu a mautoru ke ingoa he matua mai tāma mai a ngangatapu Amen.
1: You're now listening to PMN UE.

skola longa ia mai e whata a Vesele Youth Fuata Niue. Kai hanei te whakai loanga. Ke late mo tau tūlu. Kua manaki ki whakamanatu e aho World Drowning Prevention Day he aho whaiumu ua frumarima i a iulei. Tui e tau se lanu moana hau, mai lang matai ki whakapuloa, e tau talahauanga ke tau puhala, muka moka ke leveki, moe pui pui e mui. I lona kai a koe, na tokolonga tau tangatu nde tomo, kai na kai palana ke o atu ke tahi. Poke vai. Whāru mga aho kua heke poke veri si ta whea a si tupu e tau le kua. Ka eke ke tupu taha le kua pe he nei kia koe, ua tupe tupe, koe mena ne mua ke lari ke hiri i longa he poke vai. Ta koto mo tuku hake hau a kumukumu, mo e lari ke mana manatu ke hau a whawhangu. Lari ke whai puhala ke kumi lang matai. Manatu, lali ke hiri lunga he puketahi, whakatumau ke whawhangu. A alo e lima ke kumilang matai, mai lali ke whakahau mai haua mui. Ka eke kukusea koe, hai tangata ne kua le kua. Manatu, a ua ne kwhinato koe ke lauia foki haua mui. Koe whalu mga aho, koe tō tangata ni o atu ke lari ke lang matai, whalu tangata ni o si tō moai foki. Ka eke ke kisia koe, taha tangata kua whaile kua ke he puketahi, manatu whakamua ke kumi taha mena ne maeke ke hili. Maeke koe ke lang matai, ka na kai hopo ke loto he puke vai. Ka lari ke lisi atu taha mena tunga e lupo vai na kai whai mena i loto, Fua polo, chili bin, poke tau koloa ne ko maeke ke hiri. Koe puhala nei ke tuku tuku hifu e le kua mai kumi mga aho foki ke ole lang matai ke he whauru tangata. Ka eke kumanatu e koe ke hopo ki loto he puketahi o te taha koloa ne ko maeke ke hiri. Ua nimo e aho wuf Io e aho whaiumu ua frumarima ia iulei, koe aho World Drowning Prevention Day. Kau whala taha, mwe wharu foki he larolangi, tui e tau e se lanu moana, mwe tufa tufa e tau menei loa, koe wharu puhala mga moka ke whakahau mai e mui he tangata. Koe whakailoanga ia mai ke lata mo tau tūru, Ko tau tangata Niue, tau tangata Island, tau tangata Pasifika, nefa makaka moe wha o atu tumau ke tau ke tahi, ke hi ika po ke koukou, he tau mata whanga. Ui, yawe. Nā keke he tau the tides in Niue, If it's very different to the tides here in Aotearoa. Haia, liria te tolmanei ki, o te tolmanei ki hakupu. Whanonau mai, kia tūlai o mai hakupu youth.